skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

fant i skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

svaret, men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Guds barn, og har rettigheter til himmelen. Og så skal han komme igjen en gang til, og da skal han komme og sette beina på oljeberget. Da skal han komme helt ned på jorda. Når han kommer igjen nå og skal hente alle sine første gang, om ikke lenge, så kommer han i lufthimmelen, og så blir vi rykket opp til han. Og så skal vi være ihop med Jesus i 7 år. Og så skal vi være med han når han kommer ned til oljeberget igjen. Og i disse 7 årene som er imellom der, det blir noen forferdelige år for de som blir igjen på jorda. Vi som er kristne og har lest i Bibelen, vi vet hva som skjer med vi som er kristne, og vi vet hva som skjer med de som ikke er tatt imot Jesus og blir igjen her på jord. Jeg vet ikke om du er redd når du hører det at Jesus skal komme igjen. Det er noen som sier det at jeg må ikke forkynne om det, for en skrømmer folk. Og da kan vi jo stille spørsmål, hvorfor blir du skrømt av å høre om Jesus skal komme igjen? Da vil jeg si, det er en grunn til det. Og det er, for det er noe som er uoppgjort. Noe som du vet er galt. Hvis jeg sier det at det er en stor politikontroll imellom Lyngdal og Farsund, så vil noen ikke tenke over det i det hele tatt. Det er ikke noe problem for deg. Jeg har sertifikatet, bilen er EU-kontrollert og helt i orden, og jeg holder fartsgrensen og gjør alt rett, så jeg har ingenting å frykte for det om det stender 20 politimenn imellom Farsund og Lyngdal. Men så er det noen som kanskje skjelver i buksen for det at de har noe som ikke er i orden, enten med bilen, eller kanskje de ikke har sertifikat, kanskje de har promille i blodet, og da kommer frykten, for da er det noe som ikke er i orden. Og da vet vi det at blir vi stoppet av politiet, så kan vi få mulkt, eller i beste fall, så kan vi havne i fengsel. Og det har vi ikke lyst til. Jesus kommer igjen, og han kommer meget snart igjen. Da er det om å være klar til å bli med han. For Jesus henter de som er møtt han, de som er hans sine barn. Da må vi være rede, og så stender det at det er ingen som vet hvor tid det er. Om det er om natta eller om morgenen eller midt på dagen. Det er ingen av oss som vet det. Om det er i morgen eller om det er en måned til eller 5 år til. Ingen vet det. Men de tegnene vi ser i tida, så tror vi ikke det så lenge til. For det er tegn i tida. Det er tegn som Bibelen har beskrevet hvordan det skal være når Jesus kommer igjen. Det skal være stort frafall. Det skal være mye synd, sånn som det var på Noas tid og Lots dager. Så var det synder som hersket. Og Jesus har sagt at mon tro om jeg finner trua når jeg kommer tilbake og skal hente mine. Det er et veldig stort frafall i den siste tid. Et frafall ifra sannheten. Et frafall ifra det som stender i Bibelen. Og hvorfor blir det frafall? Jo, for det,
Vi legger mennesketanker til det som står i Bibelen. Vi leser, og så tolker vi det på menneskets vis. Men Guds ord tolker seg selv. Og der står jo det at ikke ei dåre skal fare vill. Du kan lese ordet akkurat sånn som det står, og så ta det til deg. Og så må vi stole på at det er sånn, og tro at det er sånn. For som jeg sa i går, Gud er hellig. Og det er han også når det gjelder Bibelen. Vi kan ikke bare skjalte og valte og legge til og trekke ifra sånn som vi ønsker. Det er veldig alvorlig med det som blir forkynt i dag. Det er bare det som klø i øret. Det passer meg. Så da er det greit. Men hvis ikke det passer meg, så endrer vi bare på dette sånn at det blir greit. Men Gud er som sagt hellig, og det som står i Bibelen, det gjelder. Ikke et ord skal få gå, eller ikke en tøddel skal få gå stendig. Alt skal bestå til evig tid. Det er alvorlig. Jesus vil ha deg også med til himmelen, og det tror jeg faktisk du også vil. Du vil også være med til himmelen. Og vil du det, så har du ikke så lang tid på å få ordnet det, hvis ikke det er i orden. Og hvordan får vi ordnet det? Jo, med å ha et møte med Jesus. Du skal snakke ut med Jesus. Du skal ikke snakke ut med noen andre, men du skal snakke ut med Jesus. Du skal slippe han inn i ditt liv. Åpne døra og slippe han inn. Vis han alt i ditt liv. Det er det han ønsker, å gi han hele ditt liv. Ha en velsignet dag.

0: nyere.
1: Kom deg opp på vegen, Dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat?
1: Har du ikke?

Det er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg. Så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

at jeg går med mærland sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg ro.

0: lukke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde,
1: du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

0: Det var Ole Ivarste med Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg fra 1968.
1: Ja, det var det. Og vi skal videre vi på spillelista vår til 1963.

0: Det var Danny and the Juniors med Ettehopp.
1: Ettehopp, ja.
0: Ja, og melodien den var selvfølgelig ifra 1958.
1: Ja, vi skal høre på en ifra 1957 også, jeg.
0: Ja.
1: Little Richard med Tutti Frutti. Og jeg lurer på om ikke den også sånn at vi kan riste litt på puddingen, jeg, Jan Einar.
0: Ja, vi tror det.
1: Jeg tror det.
0: Han bråker fælt, han.
1: Han hører det.
0: Ja. Wabba,

Ja, hei sånn, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

Vi hørte Kom og ta min hånd med Skandinavia, og så hørte vi Nabo med Primavera. Da skal vi over til Du sa med Pia Pilgrens. Så får vi med oss Hvis morgendagen aldri kommer med Picasso, og Svake mennesker med Jannicke.